Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: колись мене.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: FM. Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: 8044-4040. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр С1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: С1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
4: Кайт!
3: Діти обирають краще!
5: Батьки схвалюють!
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестити кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
11: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
12: Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Хіт FM.
12: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Мінлива хмарність очікується тільки на сході країни. Тут можливі місцями і короткочасні дощики, ще подощить у Криму. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах плюс 24, плюс 26. На сході, на півдні близько 29, вище за нуль. І у Криму максимум плюс 31. У Києві та області має бути сонячною погода і максимально в день до 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер. Здати.
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Здатись! Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: хочеш? Ранок відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
0: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. По Одесі кілька годин тому дронами ударили загарбники. Пошкоджену квартиру у багатоповерхівці. Людей не зачепило. А у Запоріжжі ворог минулої ночі поцілив по гіпермаркету будівельних матеріалів. Городяни цілі. Сьогодні ж у місті жалоба за загиблими унаслідок атаки на «Запоріжсталь» у вівторок. Ворог обірвав життя 7 працівників, ще 21-го травмував. Завод на не працює. І про безпеку. Залізничники закликають дбати про себе та інших на вокзалах, станціях, біля колій та потягів. Залишатися поруч, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не можна. Слід негайно сховатися в укритті. Коли ж небезпечно, а ви у потязі, слухайте, що каже провідник, і не панікуйте. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Роботизовані системи із Німеччини зарадять нашим рятувальникам там, де вкрай небезпечно. Серед іншого, іноземці передали пожежні автоцистерни, тягач, вантажівки та автобуси. І про шкільне. Більше часу на історію та громадянську освіту відводять у 7-9 класах із нового навчального року. Читатимуть більше на 2 години. Такі зміни прописано у державному стандарті базової середньої освіти. Його погодив уряд. А потрібен для того, щоб у спокійному графіку із наступного року впровадити профільну середню школу. І наостанок про 3 великі космічні події. І чого тільки не побачимо сьогодні на небі. Почати хоча б із затемнення сонця. Гренландія, Ісландія та Іспанія там видно буде найкраще, а ось в Україні лише частково. Не менш захопливим буде і парад 6 планет. Ну і зрештою пік зорепаду Персеїди. Прийдешньої ночі за годину може пролітати до 120 болідів. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер 1 в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Аша.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Так.
1: На Хіт FM. Найкращі моменти.
2: І що, ти прям хочеш сказати, це гектар землі?
3: Ну, у нас всього гектар, але, ну, дивись, ми не самі багаті.
4: Так, що таке знову? Що за розмови пішли?
2: Ми... Давай, Марентита.
3: Ми купуємо хату в селі і стаємо блогерами.
2: Так. Новий тренд. Ого. Новий тренд. Зараз всі класні, значить, люди, ці, ну, сучасні, скажімо так. Вони, да, купують хату в селі, так, реставрують її і знімають блог і живуть собі, кайфують.
3: Просто, щоб ви розуміли, за десь 3 тисячі долярів можна купити хату в селі. Тому скидаємося по тисячі і погнали.
4: Я пропоную вам скинутись по 1500 за мене, що я вам за це город перекопаю. Як така пропозиція?
3: Ну, заслухайте. Дивіться. І мені подобається цей тренд. Він так прикольний. Так. Але якщо поїхати, познімати і повернутися назад в столицю, бо я скільки? Мені 29,5 років, половину з них я потратила на те, щоб не повернутися назад в село.
4: А ремонт що, за безкоштовно робить? Сьогодні то теж треба нормально копійку.
2: Ну, ви знаєте, я особа в Мелітополі росла теж в приватному будинку. І, ну, чесно кажучи, от якщо переїхати знову в приватний будинок, типу а-ля сільська місцевість, ой, Боже.
3: Але на роботу їздить в Київ, ти це хотіла сказати?
2: Ну так, я просто аналізую паралельно все, що відбувається, знаєш, в селі і так далі. Але я думаю, що якщо у вас там сучасні умови життя, ну, тобто, все налагоджене, да, інтернет, все, ну, все класно.
4: То що то за таке життя в селі? Що то за життя в селі? Таке інтернет, ти на печі там лежиш, інтернет в тебе є, 5G і так далі. І треба бути готовим до життя в селі. От індик прийшов, ущипнув, ровер десь украли в тебе. Отак.
3: Я зараз правильно розумію? Правильно? В нас в гостях в студії Роман сільськогосподарський.
4: А зараз я вас навчу, як в селі жити і виживати. От ти, Аліна, ти хто?
2: Що? Я Аліна Кош.
4: Неправильно. Дід тебе був?
2: Був.
4: Як звати?
2: Толя.
4: О, все, значить, в селі ти будеш Толіка, ото за річкою, що хата, що корова колись втопилась. Сина, дочка.
2: Я не дочка корови.
4: Ні, ти не дочка корови, ти сина дочка Толіка, того, що мав корову. Талі, от ти прийшла в магазин. От ти прийшла, я тобі записую. Прийшла в магазин, гроші забула, картки нема. Товару набрала. Що робиш?
2: Ну, піду за грошима додому.
4: Правильна відповідь. Підходиш до продавчині, кажеш, пані, запишіть мене в зошит.
3: А, але якщо буде ревізія, то вона і тебе найде, і діда Толіка, і всіх найде.
4: Так.
2: О, Боже.
4: Хард левел. Ідеш вулицею з одного стороною індики, а з іншого гуси. Куди підеш?
2: А я знаю. Я, в мене Мелітополь індики теж були. Я їх налякаю. У мене, да, були, я знаю, що вони страшні, я вже навчена.
3: Ай, до нас такі на літо з Києва приїжджали, всього до баби, і ходили оце, бігали за індиками.
4: А потім виявилось, що то індокачки.
3: Ні, насправді мені подобається ініціатива того, що хоче молодь, айтішники, айтівці повертатися, не повертатися, бо їхати в село, там жити. Це все супер, але пам'ятайте і не знецінюйте, якою тяжкою працею там люди заробляють на життя, тому... Важка праця, але і відосики в тіктоки.
2: Так, що ми купуємо чи не купуємо, Дім, я не розумію.
4: Купуємо, Ліна, купуємо.
2: А, ну що,
4: будеш мити вікна і копати город. І корів пасти.
2: Пока.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
5: Хіт FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове зачинно станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Допоки ми є, країна живе.
11: Кохає, працює, будує нове.
0: Допоки ми разом тримаємо рух,
11: країна тримає ритм.
0: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
11: Просто заправся на «Укрнафта».
0: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу АЗОВ. Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
5: Реклама.
1: Hit FM.
5: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
13: Азнаурі – сила лева в тобі. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
14: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
15: До початку навчального року 20 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
14: Партнер проєкту «Кайт».
15: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють.
5: Ви слухаєте Hit FM.
1: Hit FM.
5: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Мінлива хмарність очікується тільки на сході країни. Тут можливі місцями і короткочасний дощик, і ще подощить у Криму. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах – +24, +26. На сході, на півдні – близько 29, вище за нуль. І у Криму – максимум +31. У Києві та області має бути сонячною погода і максимально в день до 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Вчора зрозумів, що з віком чоловікам все соромніше говорити про свої травми і болячки.
2: Так.
1: У мене малий впав на майданчику, роздер коліно, не плакав. Каже, хочу, щоб у мене залишився шрам, я всім буду показувати.
2: Боже.
1: Коли ти стаєш дорослий, ти не лише не хочеш шрамів, тобі соромно зізнати, що ти якісь таблетки п'єш, бо подумають, що ти вже все. Я на вихідних грав футбол з друзями і натер собі соски через те, що мав синтетичну футболку. Не смішно, бо тільки жінки, які народжували двійню, і то, які виходили боком, можуть зрозуміти мене і мій біль, який я от відчував. Розумієте? Дівчат, я не знаю, чи ви грали колись в футбол, але знайте, що соски там взагалі ніяк не задіяні. Розумієте? Нема такого, що твоя команда програє 3-0, і ти такий, нам треба замилити очі супернику і натерти нам соски. Отак. Я дивився фільм про Бекхема на Netflix. Там було про його дебют в футболі, про те, як він забував вирішальні голи. Але там чомусь не казали, що от натерті соски заважали йому грати. А мені завадили. І я не зміг сказати, хлопці, треба заміна, бо я натер соски. Ну, я ж таки не можу сказати. Але біль була настільки сильна, що я нічого не придумав, як не піти з поля сказати, що у мене гормональний збій.
2: Боже, от знаєте, перед тим, от якщо відмотати 2 хвилини назад, ми були іншими людьми. Ми були іншими.
1: Я хочу з вами
2: пам'ятаєш, перед тим, як розповісти це, він казав, що є речі, про які чоловіки соромляться говорити. Може, б найби воно так і лишалося. Так, не дарма соромляться.
0: Хепі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня. ТЕРЦ Ретровіль запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Аурі Каро, Таро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ Ретровіль. Вхід вільний. Живий звук. Деталі на retrovil.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Засуджую.
2: Що?
1: І тебе засуджую.
2: Та, Аліна, що з тобою? Що сталося?
3: Не засуджую, Аліно, і не засуджена будеш.
2: О, у мене було таке на бетоні, колись засуджувались трохи.
1: Коротше, психологи довели, що ми несвідомо засуджуємо людей, бо хочемо, щоб світ був набагато зрозумілішим для нас. Тому у нас це з'являється.
2: Хто сказав несвідомо? Я роблю це абсолютно свідомо. Я свідомо засуджую тебе, Аліна.
1: Здрасте.
2: Бо ти така висока, красива, ноги оці гарні, худа така, і їси, що попало, кока-колу і...
1: Марин,
3: і я тоді теж, ті бургери, такого хліба всякого, і ніч тобі не є.
1: Так, я подивився. Тільки вже... я тут можу. Я поняла принцип. Можна все, що завгодно засуджувати.
2: Та можна.
1: Тоді я засуджую босоніжки.
2: Ну.
1: Вони підступні, насправді. Оце за зиму. Нога звикає до тих от підкрадуль, що ми вдягаємо, обуваємо, взуваємо. А потім вдягаєш босоніжки, в тебе мазаляки такі, ну, все літо, що ой,
3: добре, тоді ви фісташки собі що дозволяєте? Невідкриті три штуки попадаєте. Засуджую, я за вас гроші плачу, маю ще зуби ламати.
2: Немалі гроші, до речі. А однокласники? Мої, ладно, однокласники, Бог з ними. Однокласниці, що з вами? Чого вам по 30? Ми ж дівчулі красотулі, нам ось по 21 року тільки виповнилося.
1: Мариночка, ладно, однокласниці, а вареники з сиром? Вареники з сиром. Один розвариться, заважить всіх. Що це таке? Засуджую.
3: Я виправдовий вареник. Ні, не чіпай. Я протестую проти вареників. Не смій їх чіпати.
1: Відхилено.
2: Оця лопаточка для взуття.
1: Ну.
2: Вона, коли не потрібна, завжди лежить на самому одному місці. Як тільки один раз ти взутися не можеш, її немає. І ти ото

0: пальця, як прижала собі п'яткою.
1: У мене ж три переломи через це.
0: Кошмар.
2: Добре, огірок з кислою вялою дубкою. Засуджую, теж купив, думав собі солю посолиш, з'їж, а він гіркий і такий в'ялий. Ну що це таке?
0: А маршрутка? 99-та маршрутка. Ну що це таке? Коли я її чекаю, їдуть всі крім неї.
1: Да.
0: От і стою, як дура.
1: Я так з грошима теж те саме. Я чекаю, всі повз мене. Ну слухайте, засуджуйте, але не обов'язково всім знати вашу думку. Ну засуджуйте про себе. Отак.
0: Я себе не засуджую.
2: Отако можна ще очами подивитися.
3: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Морозиво-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
1: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
7: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
3: Ви слухаєте Hit FM.
4: Тільки хіти.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо краще і прохолодніше, із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері, в гості до друзів чи у відпустку. Обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо.
2: Вафельний ріжок зі смаком київського торту Хрещатик у вафельному стаканчику, шоколадне або фісташкове, ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку, або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці та манго-апельсину.
3: На чарівній фабриці морозивих Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозивих Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Хеппі ранок!
4: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про погоду. Комфортно нині на вулиці. Температура повітря не перевищує 20 за Цельсіями. На Рівненщині стовпчики термометрів узагалі опустилися до 8 тепла. Хоча спекотно усе ще буде, в окремих районах на сході та півдні сьогодні до 31. Рятувальники вкотре закликають нічого не палити. У більшості регіонів надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Попередження діє щонайменше до п'ятниці. І про ворожий терор. На Запоріжжі сьогодні схилено державні прапори із чорними стрічками, скасовано розважальні заходи. Громада у жалобі за загиблими унаслідок учорашнього удару. Ворог обірвав життя 7 людей, ще 21 травмував. У Києві після попередніх атак долають забруднення на річці Борщагівка. Комунальники роблять усе для того, щоб речовини не потрапили до столичної системи водовідведення. Далі про маловоддя на Дністрі. Україна та Молдова домовилися зменшити скид води із Дністровського гідровузла. Таке рішення погодили на спеціальній зустрічі представників двох країн. Причина – критично низький приплив до Дністровського водосховища. Подекуди вода на Дністрі відійшла від берега на 150 метрів. Тепер про турботу. Для наших ветеранів та ветеранок запустили додаток «Без меж». Національна платформа об'єднала сервіси, можливості та партнерські пропозиції. У переліку – знижки, медичні, реабілітаційні та психологічні сервіси, а також спортивні програми та можливості для професійного розвитку. І наостанок про наші спортивні звершення. Українець Михайло Кохан виборов бронзу на чемпіонаті Європи із легкої атлетики у британському Бірмінгемі. Мета в молот. Найбільш результативною виявилася четверта спроба. Знаряддя пролетіло 79 метрів і 90 сантиметрів.
1: І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16.5.2006.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: можу я.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Яка ти п'яничка. Маришо. Я знайшла алко-гороскоп, це який розповість, що ви за п'яничка за знаком зодіака.
3: Дітей, які казали, ми вже на коня і йдемо, тепер виросли і самі знають, як це. Слухайте, погнали. Овни. Овни сприймають алкоголь як виклик. Першим кричуть до дна і можуть організувати грандіозну пиятику на рівному місці. Я одразу згадав, про кого це, і такий, так, це підходить. Ви також слухайте і згадуйте своїх оцих пиятюх.
4: Тельці, ми з Мариною. Да, гедоніст на розслабленні.
2: Вау.
4: Під градусом стоїть дуже добрими, трохи ледачими та вперто відмовляється кудись йти. Це правда.
3: Це правда.
2: Близнюки – це майстри коктейльного хаосу. Абсолютно душевно. Ша компанії, з якими ніколи не буває нудно і тихо.
4: Ні, у нас такий колективчик гарний збирається, мені здається.
3: Раки, ви домашній психолог. Після кількох келихів прокидається бажання обговорити істинний сенс життя. Це ті, хто вже на балкон вийшли курити, до них хтось підходить, каже, ну, а от цей симбіоз.
4: Екзистенційна криза.
2: Це постійна рефлексія.
4: Леви, королі віп-зони. Якщо лев на вечірці, елітний алкоголь литиметься рікою. Вони роблять з цього театральну виставу.
3: Але чек потім дають спільний на всіх.
2: Діва. Діва – це контролер цінності. Ніколи нічого дівою не буде випито, поки вона не прочитає всю етикетку від А до Я.
3: А, це з тих, хто бере пляшку, такий, ну, хороший, хороший.
4: Зазвичай етикетка так і написана «А я», і вона далі вже «Погнали!»
3: Терези, естетичні сомельє. Це ми. Любить пити естетично, але якщо вже перебрали, то починають фліртувати зі всім, що рухається.
4: І шукати пакети. Так.
2: Скорпіон,
4: це ти. Скорпіон. Ну, не я прям скорпіон, але прочитаю. Драматичний дегустатор. Віддають перевагу міцним напоям зі складною історією.
2: Так скорпіонам і треба, я вам скажу.
4: Мікадо, так мікадо. У них складна історія прям дуже.
3: Кислива.
2: Стрілець. Стрільці – це переможці алкомарафону нашого. Вони п'ють все, що горить, і завжди готові сказати тост.
4: О!
3: Козероги – це почесні тверезаники. Вони п'ють дуже рідко, а на вечірці беруть на себе роль тверезого водія.
2: Всюди треба брати з собою козерога.
4: Ну, не знаю.
3: Ну, якщо не так, то напишіть.
4: Ну, а водолії? Водолії – непередбачуваний експериментатор. О. Можуть принести на вечірку як рідкісний крафтовий ель, так і домашній дідовий самогончик.
2: А воно завжди так починається – від крафтового еля до дідового.
4: Там же що горить, то йде.
2: А риби в нас романтичні філософи. Їм достатньо одного келиха, і вони вже готові писати верші або колишнього.
4: Ой, в мене іноді риби в мене вселяються, чесно. То, та, є таке.
3: Вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю.
2: Дякую, Романе.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
5: Реклама. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Від творців «Приват-24».
10: «Приват» змінять український банкінг назавжди.
9: Найбільша таємниця року.
11: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
9: Ідея, яка змінила світ.
12: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
9: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
13: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: і дисципліни.
1: Най буде Адоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксіл гель від Орісіл Фарм.
2: Дієтична добавка Адоксіл гель. Перезастосування рекомендована на консультації.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
10: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте «Хіт FM». «Хіт FM». Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Мінлива хмарність очікується тільки на сході країни. Тут можливі місцями і короткочасні дощики, що подощить у Криму. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах плюс 24, плюс 26. На сході, на півдні, близько 29 вище за нуль. І у Криму максимум плюс 31. У Києві та області має бути сонячною погода і максимально в день до 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Марина, Марина, в стендапі ти єдина. Марино, ти стендап розкажи. Якщо не розсмішиш ти нас, Марина, то ми за Ліною будемо плакати. Стендап під Марини.
2: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
2: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Стендап – це дуже відвертий жанр, тому ви маєте знати, що сьогодні вночі я прокинулась від того, що дуже сильно храпіла. І я прям сама така, хто тут? Але це, це ж навпаки класно. Я зрозуміла, що я настільки сильна незалежна жінка, мені не потрібен чоловік поруч, я сама можу храпом бабайку відлякати. Чоловіка, правда, теж можна відлякати, але з іншої сторони, що це за мужик, якщо може його злякати, оце тендітне жіноче...
1: Перехропіло.
3: Просто, як заповідала Наташа Могилевська, полюби мене такою, яка я є, і спать в бірюшах. Там просто в пісні в Криму не вклалась. Я шукала поради від хропіння в інтернеті, і виявилося, що їх всі писала моя мама. Та, бо там, ну що, підтримуйте частоту в спальні. Якщо перед сном буду прибирати, то я вирублюсь просто від того, що я стомилася. І хропіти буду ще більше, десь як містер Пропер. Вирішила відноситися до цього всього по-філософськи, знаєте? Я була двічі в спортзалі цього року. Двічі. А така машина тихенько заводитись не може.
4: Так, все. До речі, хочете, включу вам запис, як Денис хропить?
3: Боже, це так жахливо. Якби мій чоловік зробив запис того, як я хроплю, це був би скандал.
4: Він просто мені не вірить. Я його божу і кажу, Денис, ти хропиш, повернись на бочок. А він каже, я навіть ще не заснув, я не можу хропіти.
1: Є такий додаток, який записує храп і аналізує. І я колись увімкнув, і всю ніч мені треба стояти телефон, він записував всю ніч. І в якийсь момент хтось почав ходити по квартирі. Я тоді був один. І я думаю, опа.
4: А кішечка твоя?
1: Та ну не такими звуками.
4: А хто знає її?
1: Єдине прохання, Марин, до тебе. Так. Будемо десь їздити з тобою по гастролях, так. Будемо їхати в різних купе.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Хель. Краплі Vertigo Хель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Хель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ. Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Хель. Краплі оральні.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Ingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Купляємо пір'я, подушки, речі колишніх.
2: Що це така за барахолка цікава?
3: В Мумбаї в Індії створили сервіс для утилізації речей колишніх.
2: Нормально.
3: Містом курсує рожева вантажівка для експрес-утилізації з надписом «Обережно, всередині емоційний вантаж». Отак, фура їзде, збирає речі колишніх.
2: Слухай, а можна з цієї фури дістати навпаки кращі роки, які були витрачені на колишніх?
4: Ой, Марине, це якщо в тебе не було колишнього, який після розставання це дзвонить і каже: так, верни мені три Рафаелки, що я тобі дарував, телефон, я тобі поповнив теж 20 гривень назад, верни мені. І взагалі, комуналку я оплатив колись давно.
2: Собі,
4: верни.
3: Це теж інвестиції, які не виправдалися, Ліна. Я його розумію. Я колись викидав худі, коли ще там гуртожитку подарували худі, і колишні. І шкода було просто викидати. Я його так поставив на бак, сміттєвий бак, щоб хтось його забрав. І я через 10 хвилин проходжу, і його нема. Думаю, ну, хтось буде ходити, хтось буде щасливий. Вечір я вертаюсь біля того смітника, назад його принесли.
2: Ні, це все добре, але я думаю, от окей, їздять, збирають ці речі, а де їх потім? Куди? Куди вони діваються?
3: Ну, щось роблять з ними, напевно. А, там він маленький індус сидить і він сортує. Ці речі повторно на секонд-хенд підуть. Цим другий шанс дамо. А цих спробую помирити. Таке мирне фото на
2: або
3: футболці.
2: Або десь в Індії стоїть опудало в футболці, яку комусь на 14 лютого подарували.
4: Так, мій колишній так і виглядав, як опудало. Що мені уявляється? Це він так і виглядав.
2: Ой, а прикиньте, це просто люди так бізнес собі придумали. Ну, оті травмовані стосунками люди безкоштовно речі, подарунки віддають, ну, а вони перепродають їх потім.
3: А цікаво, от Фен Дайсон, хтось вертає чи ні? От це ж якщо колишній якийсь подарував.
2: Жодного разу такого не було. Але було, колись в мене є подружка Оленка, і ми з нею спалювали речі, її, коли, те, що їй дарував колишній. Там якась дурня була, якісь статуї.
3: Це приговор ви робили якісь чи ні?
2: Ні, просто це був такий ритуал прощання. Вона ще роздрукувала переписку, і ми теж
4: спалили. Ми з моєю, я пам'ятаю, вона прийшла до мене, купила мені квітів, моя подруга, і каже: пішли, давай, у нас портрет був на смітник. І ми отако його цей поламали, той портрет, і викинули.
2: Тому, шановні чоловіки і жінки, жінки теж, всі колишні, даруйте в стосунках ювелірку, її хоч в ломбард здати можна.
3: О, це Марина сказала.

0: на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт
1: FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.

0: Назву каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіж або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black Roses.
11: Hit FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Двоє людей загинуло у Херсоні унаслідок атак росіян минулої ночі. Окупанти били по місту дронами, а на Дніпропетровщині відомо про одного травмованого. Гучно було на Полтавщині, після прильоту зайнялося на промисловому підприємстві. Інформації про загиблих і поранених немає. А на Запоріжжі сьогодні жалоба за загиблими унаслідок удару у вівторок. Ворог обірвав у місті життя 7 людей. Де й понад 20 травмував. І про підтримку міжнародних партнерів допомагає Бельгія. Київщина отримала від королівства енергетичне обладнання 55 одиниць. А ось Полтавщині допомагають німці. Передали трансформаторні підстанції, дизельні генератори і насоси. Загалом понад 80 тонн гуманітарних вантажів. Далі про алергени. Сезон цвітіння амброзії та полину у розпалі, нагадують лікарі. Тож слід пригадати правила поводження просто неба, якщо антигістамінні препарати не приймають. Маєте з тих чи інших причин. Найперше – оминати місця, де буяє, а з вулиці удома слід сходити у душ. Незайвим буде випрати речі, щоб змити пилок. Амброзія та полин квітнути будуть і у вересні. І про навчання. Чи зарахували до коледжів на контракт вступників 9 класів, уже відомо. Для таких дітей завершився основний період вступної кампанії. А до 17 серпня коледжі ще можуть перевести на бюджет. Діти, які вступають після 11 класів, нині виконують вимоги до зарахування. І наостанок, Дні українського кіно влаштують у Норвегії. Охочі зможуть навідати 11 унікальних сеансів. Показуватимуть історичні екшени, документальні фільми та популярні українські анімації. Відкривають кінозахід 22 серпня. Його влаштовують до Дня незалежності України.
0: Новини на Хіт FM.

0: Реклама.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Щоб не було мені боляче, закрию обличчя долонями. Щоб не було мені соромно, перекричу свою совість я. Щоб не було мені байдуже, хоч і байдуже, нехай.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Все, зарплата буде пачкою ще менше.
2: Здрасте, що таке?
1: У нас з'явився стус. Національний банк України презентував нову банкноту номіналом в 2000 гривень. На ній зображений український поет Василь Стус, і вийде вона в обіг вже 4 вересня цього року.
3: Ну дивіться, з одного боку класно, але з іншого, чим більше...
1: А чим класно?
3: Чим більше, ну що, буде ще одна у нас купюра така красива, але з іншого боку це показує те, що рівень інфляції, ціни ростуть, ну, і треба робити.
1: Раніше в магазин пішов з 1000 гривень, нічого не приніс, тепер так само буде з двома.
2: Зачекайте, я просто зацепилася за Стуса, думала про це. І тако, в мене мозк зараз нафантазував, уявляєте, якби Медведчук отримав хабаря Стусами.
1: Це така якась іронія долі, але насправді краще б він отримав Стусанами. Ні, але несправедливо, несправедливо, що зображають у нас здебільшого чоловіків.
3: Чого?
1: Чого? Ну, на банкнотах.
3: Це, ну, так це логічно. Політичні діячі якісь, ну, чоловіків більше у нас повпливало, працювало, щось робило і так далі.
2: Якщо не знаєш, Ромочка, то і не треба нічого казати.
1: У нас одна Леся Українка зображена.
2: Ну.
1: А я не знаю, Анна Ярославівна, наприклад, для вас якийсь жарт?
3: Не жарт.
1: Це донька Ярослава Мудрого, королева Франції, на секундочку.
3: Ну, то хай французи на євро друкують.
2: Вона наша. Чого ми їх французам маємо віддавати?
1: Дуже багато. А якщо Марія Приймаченко?
2: Да, взагалі-то.
1: Чим тобі не претендентка на купюру?
2: Кобилянська.
1: Як варіант. Ну.
3: Добре, то ще тоді, ну, ще давайте.
2: Тимошенко!
1: Господи, Аліна, ну це ж треба було так дати в штангу. Дуже повз, дуже.
2: Ні, я думаю, що нам треба інша купюра. Нам треба купюра номіналом 99 копійок.
3: Це що, для чого?
1: Для чого?
2: Ну, бо ми з Мариною нещодавно бачили, як на нас наживаються магазини. Оця одна копійка, знаєш, копійка до копійка, там вже 100 тисяч гривень.
1: Її ж не віддають цю одну копійку ніколи решти.
2: Єдине, що не знаю, хто має бути зображений.
1: Ні, там має бути або Древо, або Аня Трінчер.
2: Чого?
1: Ну, тому що, дивіться, поки що для повноцінної купюри мало досягнень, але потенціал є.
3: Тоді треба одна купюра, яка буде називатись «Одна досить». Одна досить. Ти даєш такий «Одну і досить вам». І все. Зрозуміла?
2: Ні.
3: Скільки буде коштувати робота? «Одна і досить вам». Отак.
1: Треба купюра, яку сам у себе позичаєш, знаєш, це коли, ну, коли ти відклав гроші, а потім такий, та я дуже хочу це собі купити, ну я в себе позичу з тих відкладених,
2: потім
1: а потім витрачаєш, так. Або вона має бути інша, вона має бути така, яка зникає, щоб ти не міг в себе позичити.
2: Я знаю, хто на ній має бути зображений, Ель Кравчук.
1: Чого?
2: Ну він, ну, то появляється, то зникає, то появляється, то зникає. Тому
1: нам всім дуже треба купюра. Скільки? І знаєте, що на ній буде зображено? Гід на готельні номери в Одесі і в Карпатах сезон
3: відпустки.
2: Скільки то, да, то є таке.
3: Ну, але ще має бути купюра оця, мамо, дай грошей, дай денег. Там хто буде, там батя буде. Знаєте, вона каже, іди у тата питай. Отак.
1: Ні, чесно кажучи, ну, Стус, він точно вартий того, щоб
3: бути
1: на номіналі, але так би мені в душі хотілося, щоб найбільшою купюрою в нас було 100 гривень.
2: О, то точно, дай Боже, таке буде.
0: Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні у живому виконанні від представників кожного регіону нашої країни. Від Сходу і до Заходу. Слухайте «Від Сходу і до Заходу Сонця» в прямому етері Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Тільки хіти.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проєкт «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Партнер проєкту «Кайт» та «Hit FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
11: До початку навчального року 20 днів. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
10: Партнер проєкту «Кайт».
11: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.
5: «Hit FM».
6: «Hit FM».
5: Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 12 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України сонячну погоду. Мінлива хмарність очікується тільки на сході країни. Тут можливі місцями і короткочасні дощики, що подощить у Криму. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах плюс 24, плюс 26. На сході, на півдні, близько 29 вище за нуль. І у Криму максимум плюс 31. У Києві та області має бути сонячною погода і максимально в день до 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Аліна подивилася фільм «Майкл» про Майкла Джексона. В неї гіперфікс. Вона вже ходить, співає, танцює, все про нього розповідає, хоча ніхто не питав. Я оце думаю, це ж років через 50 десь буде якась дівчинка, яка подивиться документальний фільм про Рому Мельника і буде ходити всім переказувати його жарти.
2: Як їй шкода його життя.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Ой, дівчата, це зараз я такий успішний ведучий на Хіт FM. А раніше що? Я починав простим роботягою, працював провідником плацкарті.
1: Ой.
3: І звичка ж провідника перейшла в моє повсякденне життя. У моїй сім'ї ніхто не курить. Ніхто не курить, поки не купить дві пачки вафлів і чай не візьме у мене. А якщо син погано себе веде, то я його от проході на верхню полицю, лежу спати і прошу, хай сусіди, які хрупить, приходять біля нього. От. І можу за дві години раніше. Вставай, іди до школи. І всі мої знайомі думають, що раз я працював провідником, то у мене точно має бути людина, яка може дістати квитки на будь-який поїзд та маршрут. І в мене була така людина, була, але один раз він дістав квитки не тій людині і поїхав зараз туди, куди поїзди не ходять. І мало хто знає, але всі життєстверджуючі фрази, от всі, які ми знаємо, були придумані саме в плацкартному вагоні на верхній полиці. О, дивіться, не місце красить людину, а людина місце. Хто не падав, той не піднімався. Як би високо ти не піднімався, але бокова полка біля туалету хоч раз в житті має бути. Сім раз відмір, але перепитай, де сьомий вагон. Все, що тебе не вбиває, можна взяти у провідника.
2: Насправді, Рома, я от хотіла би, щоб ти повернувся десь на діньочок якийсь провідником. Я купила той квиток на Укрзалізницю і проїхалася під твоїм керівництвом, так би мовити.
3: Я би всі гроші в тебе виманив, Аліна, які були.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. «Хіт
4: FM». Реклама. 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Двоє чубляться, а третій скористався моментом.
2: Марина, ну, те, що в Україні дозволили знімати фільми для дорослих, ми вже чули. Але що це за сюжет такий?
1: Це не сюжет, це новини. У Тернополі перехожий обікрав учасників п'яної бійки.
3: О, і що вкрав?
1: Телефон.
2: А, може, то не телефон він украв, а це прояв любові і турботи до ближнього свого.
1: Що?
2: Ну, дивись, він взяв телефон, подзвонити жінці, сказати, твій напився, давай приходь, забирай
3: це
2: його.
3: Це виправдане, ми його не засуджуємо.
2: Не засуджуємо.
3: Не засуджуємо.
2: Мер Калуша заявив, що навіть якби містом керував Ісус Христос, все одно половина була б незадоволена.
3: Тепер ми знаємо, що пів Калуша – це невіруючі.
1: Чого це?
3: Ну, якби вони навіть Христом незадоволені. Ну, але інше, мені було цікаво, якби був Христос мером Калуша, то від якої партії він
2: був. Боже.
1: Ні, я думаю, що мер Калуша просто поговорив з Віталієм Кличком. Пам'ятаєте, Віталій взимку казав, що коли погода хороша, ніхто про мера не згадує.
2: Так,
1: тільки погода погана, мера всіхають.
2: Да.
1: Ну, користуючись нагодою, Віталій Кличко, дякую вам за те, що сонечко світить. По проїзду за 30 гривень є питання, до погоди – жодних.
2: У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка залізла туди, щоб зняти кота.
3: Скільки класних місць у Львові, куди можна піти чи залізти, а жінка обрала дерево.
1: Почекайте, а може це кіт-психолог? Він хотів, щоб жінка знову відчула себе дитиною, щоб вона випустила внутрішню дитину полазити по деревах. Наступне, до чого додумається кіт, це щоб вона їздила на рук, на веліку без рук, оце бомбочкою воду стрибнула.
2: Якщо чесно, від таких новин аж на душі приємно. От ніби знову повертаємося до тих старих добрих часів, коли оце, пам'ятаєте, ОТСН розповідала про Чупака.

0: Добро. От класно було.
1: Тобто тобі стало на душі зараз тепліше, Алін, я правильно розумію?
0: Так.
1: Тому... Користуючись нагодою, ще раз дякую Віталію Кличку.
0: Не забувайте дякувати, бо то теж треба.
2: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
3: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
10: Разом зможемо та переможемо. Штурманемо, брате. 210-й окремий штурмовий полк. Телефонуй 098-210-210-1.
2: Реклама.
11: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
14: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
13: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
16: Безліч морозива – це було б чарівно.
17: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11.23 в Україні. Всім привіт. І давайте говорити одразу про погоду на сьогоднішній день. Це у нас середа і 12 серпня. Що там кажуть нам синоптики? До чого готуватись? Яким буде цей день? Давайте розберемось. Власне, обіцяють нам по всій території України майже погоду переважно сонячну. Але бачу, що додаються у нас деякі опади подекуди. Де саме? Розповідаю. Кажуть нам синоптики, що місцями на сході можливі короткочасні дощі, мінлива, хмарність. Це стосується лише Донеччини і Луганщини, ще у Криму подекуди подощить. І, кажуть синоптики, у Миколаївській області і ще у Кропивницькому та області теж можливі дощики, невеличкі, короткочасні. Це такі оновлені дані від наших синоптиків. Нарешті території сонячно. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах 24-26 із плюсом, на сході близько 25-28 вище за нуль, а на півдні до плюс 29, а у Криму максимум плюс 32. У Києві та області сьогодні буде сонячна погода, жодних опадів, жодних взагалі ніякого дощу. Тільки бачу зараз невелику хмарність, вона не суттєва, тому точно опадів не передбачається. Максимально сьогодні в день до плюс 24, зараз вже є плюс 21.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. 138 дронів і кілька ракет запустили росіяни по наших містах та громадах із учорашнього вечора. Ми збили чи знешкодили 112 БПЛА. Під ударами була Чернігівщина, там троє травмованих. А на Запоріжжі загарбники атакували автобус місцевого підприємства. Травмували чоловіка. У самому Запоріжжі та громаді сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашньої комбінованої атаки. Ворог обірвав життя 7 людей і ще понад 20 травмував. І про новий опалювальний сезон. Оновити списки критично важливих об'єктів, яким не вимикатимуть струм, громади зобов'язав уряд. Затверджені раніше переглянути потрібно до 28 серпня. Оновлений перелік діятиме упродовж воєнного стану ще півроку по тому. Щодо електрики, нині живемо без погодинних графіків відключення струму. Далі про наших землеробів. Жнивують, уже намолотили понад 26 мільйонів тонн зерна. Пройшли близько половини угідь. Найбільше у засіках пшениці, ячменю та гороху, кажуть у Мінекономіки. І про українців за кордоном. Іще понад 24 тисячі наших громадян отримали тимчасовий прихисток у ЄС у червні, більше, ніж у травні. Найчастіше документи видавали в Італії, Чехії та Німеччині. А загалом українців із тимчасовим захистом у ЄС майже 4,5 мільйони. І наостанок про нас неймовірних. Юна гімнастка Олександра Паскаль, яка виступає на протезі після російської атаки, виконала танець свободи на 5 континентах світу. У Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі і Токіо. Саша зазнала поранень у травні 2022-го у затоці на Одещині. Пробула у комі 15 днів, втратила ніжку, але не здалась. Через особисту історію дівчинка нагадала іноземцям про війну, дітей та стійкість України.
0: Новини на Хіт FM.
1: Я захоплююсь такими дітьми, які не зупиняються попри все на світі. Дякую, Насті, за цей випуск новин і чекаємо вже на наступний. А вже за 4 хвилинки продовжимо слухати тільки хіти, які нас нехай теж надихатимуть. Океан Ельзи, The Weeknd, Grosso найближчим часом. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива. І все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: За це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Від творців Приват-24.
9: Приватки змінять українські банки назавжди.
8: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про Приват.
8: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
8: Приват-24.
11: Скоро на всіх екранах смартфонів.
12: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
13: На міста сунеться шкільне акційне явище.
14: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
15: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
16: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
17: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість правдоподання за розпорчення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
18: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
19: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
18: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
20: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
21: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
22: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
23: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
24: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
23: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
25: Реклама.
26: Тільки хіти.
27: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
28: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Можливо, в цьому всесвіті набагато більше варіантів, ніж ми думаємо, і набагато краще, ніж ми хочемо, може бути. Тому відпустити, радить гурт Океан Ельзи і Святослава Карчук особисто. А ми просто слухаємо цю пісню і думаємо про своє. А далі, після коротенької реклами, знов тільки хіти. Продовжуємо їх слухати, а вже 11:39 в Україні.
1: Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
6: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: 11:48 в Україні. Артем Пивоваров, Зевусо, Степан Гіга в ефірі Хіт ФМ. Мама Мія, ми послухали щойно. І далі що буде? Звісно, ви знаєте, наш півгодинний музичний нон-стоп, як завжди, наприкінці кожної години. А вже найближчим часом тут кого ми почуємо, давайте розберемось. І Кола буде, і Дженніфер Лопес теж, і Бумбокс, і Ренбан Мене теж буде. І ось ці Клавдія Петрівна взагалі відкриють наш півгодинний музичний нон-стоп, тому зустрічайте.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Хіт ФМ. Реклама.
3: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1,499,000 гривень. Повний привід. Комфорт у русі. Та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціну визначено станом на 04.08.2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МНС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 40 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
5: Реклама.
7: Oxford Medical.
8: 204-40-40.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Kiss me before you go. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Давайте поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас вже буде 13 серпня, це вже буде четвер. І що кажуть нам синоптики? Ну, вони обіцяють, що завтра суттєво щодо температури повітря мало що зміниться, але трішки буде прохолодніше на сході країни, на півдні та у Криму. Але в цілому по всій території України має бути сонячна погода. Часом малохмарна, проте опадів всюди не передбачається. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних областях, на Закарпатті до плюс 27, все ще зберігається. У північних регіонах від 20 до 23 теж. У центральних областях плюс 22, плюс 25. На сході від 21 до 24, на півдні та у Криму 25-26 із плюсом. А у Києві та області конкретно теж розглянемо. Кажуть нам синоптики, що погода буде переважно змінливою хмарністю, часом буде сонячно, але без опадів. І покажуть, але без опадів сонячно. Ну, ви зрозуміли, зранку 14-18 із плюсом, увечері до плюс 20, а в день, як і сьогодні, 22-24 вище за нуль. Зараз у столиці плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без електрики низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Одещині, Дніпропетровщині, Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Там, де безпечно, працюють ремонтні бригади. Попри те, що спека трохи спала, в Укренерго просять заощаджувати. Усі великі хатні справи планувати до 17-ї години. А з 19-ї і до 22-ї нічим потужним бажано не користуватись. А ось на Одещині просять заощаджувати упродовж усієї доби. І про ворожі удари. Літнього чоловіка травмовано унаслідок сьогоднішньої атаки росіян на Броварський район Київщини. Зайнялися склади. Били загарбники по Харкову, горіло приватне домоволодіння. Без поранених. А у Балаклії на Харківщині травмованих троє. Пошкоджено житлові будинки. Повітряна тривога подекуди триває, слід перебувати у безпечному місті. Далі про допомогу. 180 мільйонів євро внесли до фонду підтримки нашої енергетики у липні. Зарадили Норвегія, Данія та Ісландія. Підписано контракти на постачання техніки до регіонів. Сума сягає 80 мільйонів євро. Громади продовжують отримувати обладнання. Техніку доправили до Київщини та Полтавщини. Тепер про досягнення наших науковців. Четверо українських хіміків винайшли новий матеріал – очисник води. У певних пропорціях змішали кобальт і манган. Сполука розкладає перекись водню, а після того, як вода очиститься, її можна зібрати за допомогою магніта і використати вдруге. Науковці вже отримали патент. Дослідження профінансувала держава. І наостанок про теніс. Наша Еліна Світоліна сьогодні зіграє у півфіналі турніру тисячника у канадському Торонто. Суперниця – полька Інга Швйонтек. На корт ракетки вийдуть надвечір. Змагання завершуються завтра.
0: Новини на Хіт FM.
1: От випуску новин Настя щойно сказала, що повітряна тривога дещо в областях триває, прямо в половині території України, можна сказати. Будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні. Бачу, що і частина Київської області теж, в Києві поки немає. Але, будь ласка, спостерігайте пильно за цим, тому що це дуже важливо. Ну, а вже після невеличкої реклами щодо нашого ефіру продовжимо слухати тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: До Дня державного прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.

0: і дисципліни.
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: Хочеш?
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу АЗОВ. Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
12: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
13: Коли я бачу синій жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
12: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
14: Реклама.
15: Бажаю морозива цілу країну.
16: Безліч морозива, це було б чарівно.
17: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
15: За це я спробувати просто повинна.
16: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
18: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
14: Реклама.
19: Black Roger.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
16: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Бескидів. Вони розташовані на 3 гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хоча ні, бо в Шумі-ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Рейт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на rate.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0.
9: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ну, а як тут можна не вкохатися? Це Скайлер на Хіт FM. Боже, я вкохалася, ця робота звучить. А вже ви можете давненько, вже у нас опубліковано на ютуб-каналі Хіт FM, як Скайлер виконувала цю пісню у нас в студії наживо, все красиво знято для вас. І там, до речі, багато ще новеньких відео. От і Діброва теж приходив поспівати, і Скай з Джамалою, і Тарабарова, і багато-багато всього у нас вже там є. Тому заходьте обов'язково, подивіться, пишіть свої коментарі. Ну і Скайлер теж подивіться, тому що старалась, дівчина співала для вас. Ну а вже після невеличкої реклами ще й наш півгодинний музичний нон-стоп буде.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 20 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурі».

0: Сила Лева в тобі представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: OTP-банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші. Та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Китаєй. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: 13.21 в Україні. Поговоримо про погоду, але спершу нагадаю, що якщо у вас повітряна тривога, обов'язково будьте в укритті. От зараз в Київській області, в Києві, в тому числі теж небезпечно у Чернігівській, частина Полтавської області і Запорізька. Будь ласка, стежте за сигналами повітряної тривоги саме у вашому регіоні. Що тут нам кажуть синоптики? Давайте вже розбиратись. Вони обіцяють, що завтра, 13 серпня, у четвер, майже по всій території України має бути сонячною погода, місцями можлива невелика хмарність, але без жодних опадів. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах від 22 до 25 з плюсом. На сході країни теж 21-24 вище за нуль і 25-26 тепла на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна зранку, в день вже змінливою хмарністю, але без опадів. Зранку 14-18 з плюсом, ввечері до плюс 20, а в день максимально 22-24 вище за нуль. Це як сьогодні. Зараз у столиці погода з невеликою хмарністю і плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про порятунок. Рівненщина зустріла ще один потяг із вимушеними переселенцями. Він 13-й за ліком. Цього разу зі східних регіонів до більш безпечного західного переїхало 28 людей. Їм допомогли із речами, надали медичну і психологічну допомогу, поселили. Далі про звитягу. По військово-морській базі окупантів у Новоросійську у Краснодарському краї ударили наші оборонці. Президент підтвердив атаку дронами, паляниця, ракетами «Нептун» і морськими безекіпажними системами. Західні медіа також пишуть, після низки атак на російські НПЗ труднощі з пальним відчувають 16 регіонів. Заправки в РФ закриваються або обмежують продаж. Тепер про порозуміння. Двотижневий мораторій на вирубування дерев у столичному мікрорайоні Теремки запровадила влада. Домовилися про це із мешканцями-мітингарями, які намагаються вберегти локацію від будівництва резервної тепломережі. За цей час фахівці перевірять, чи можна протягнути труби іншим маршрутом і зберегти зелену зону. У мерії пояснюють, нитка потрібна на випадок, якщо зупиниться п'ята ТЕЦ. І про підтримку. Понад 11 мільйонів євро на дослідження та інновації у наших вишах вдалося залучити від початку року. А все завдяки програмі ЄС «Горизонт Європа». Вона також дозволяє студентам і науковцям працювати у міжнародних проєктах. А загалом таких більше як 50. І на завершення. Залишити своє бажання на віртуальній карті зоряного неба сьогодні пропонує українське науково-популярне медіа. Нагадують нині пік метеорного дощу Персеїди, тож мріємо під зорями, що падають. Бажання залишати просять на сайті до 8:30 вечора, а потім їх викладуть на віртуальному зоряному небі у вигляді окремих зірок.
0: Новини на Хіт FM.
1: Привіт! Ви слухаєте Хіт FM, я Оля Громова, і прямо зараз я в укритті, бо в Києві повітряна тривога. І якщо у вас за вікном лунає сирена, теж йдіть в укриття. І там теж слухайте Хіт FM. Залишаю вам в ефірі тільки хіти, і щойно тривога закінчиться, я повернусь в прямий ефір.
0: Хіт FM. Реклама.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так хрещатик люблю.
6: Від творців Приват24.
7: Приват змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про Приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
11: Завчасно все взяти на промі.
10: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Хочеш?
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Альона Маргалієва і фанат в ефірі Хіт ФМ, і її фанат, або не фанат, не знаю, ну, розберемось. Власне, після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп будемо слухати, бо вже 13:48 в Україні. Нагадаю, що в Києві та області, і низці областей ще є небезпека і повітряна тривога, ще не було відбою. Але треба знати, чим себе потішити, як тільки все закінчиться, одразу прямуємо до магазинів, до холодильників і розбираємось, який десерт сьогодні хочеться скуштувати. І я вам розкажу на правах реклами. Спробуйте ескімо, каштан, вишня, шоколад. І повірте, ви потім не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня і хрустка глазур. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталі і солодка форма ескімо. Це була реклама. Півгодини музики без жодної перерви. Далі слухаємо і пам'ятаємо про свою безпеку. Будь ласка.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт.ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Хіт ФМ. Реклама. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
1: На міста сунеться шкільне акційне явище.
0: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
1: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
2: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнекс-банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%, можливість правопитання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама. Здати.
4: Це Тіна Ка.

0: У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода. На Хіт.ФМ.
1: 14:22 в Україні. Нагадаю про те, що є небезпека в деяких областях в Україні і ще в Києві теж в тому числі. Тому, будь ласка, залишайтесь в укритті до самого відбою. Швиденько розповідаю вам про погоду, теж повертаюсь в укриття. Щодо погоди на завтра, синоптики нам пообіцяли на 13 серпня, а це у нас четвер. Майже по всій території України буде сонячною погода, можливо, подекуди невелика хмарність, незначна, опадів не передбачається. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних областях і на півночі країни, у центральних регіонах 22-25 із плюсом, на сході від 21 до 24 в середньому в день і на півдні та у Криму 25-26 вище за нуль. У Києві та області завтра має бути погода переважно з мінливою хмарністю, проте без дощу теж, а зранку 14-18 із плюсом і ввечері до плюс 20, а в день 22-23 тепла близько того, як сьогодні. Зараз у столиці теж сонячна погода, є невелика хмарність, на термометрах плюс 24.
0: Новини на Хіт.ФМ.
2: Вітаю у студії Хіт.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Київ знову під атакою дронів росіян працює ППО. І це вже другий наліт від ранку. А ось на Київщині загарбники поцілили по складах, травмували чоловіка. Далі про наслідки посухи. На Одещині водою наповнюють озеро Катлабух. Дунай міліє, тож комунальники Ізмаїльщини розгорнули насоси. Водосховище критично важливе для фермерів і простих жителів регіону. Знижується рівень води і у Дністрі, подекуди відійшла на 150 метрів. Труднощі із водою у Хотині на Буковині. Ситуація може ускладнитися у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. А поки Україна та Молдова домовилися зменшити скид води із Дністровського гідровузла. Від посухи потерпають і водойми Європи. Тепер про військову міць. Близько 700 армійців, поліцейських та рятувальників відзначив нагородами президент. Більш як 300 із них посмертно. Звитяжці та їхні родини отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького, княгині Ольги. За мужність і врятоване життя, зокрема. Тепер про медицину. Безоплатними послугами допоміжних репродуктивних технологій від початку року скористалися понад 6 тисяч українок, а за весь 2025-й таких було майже 7 тисяч. Програма від держави – це консультації, обстеження, необхідні ліки та супровід. Такі послуги нині надають понад 50 медзакладів по всій країні. І наостанок про українську мову у німецьких школах. У новому навчальному році її можна буде вивчати факультативно. Заклади йдуть на зустріч, якщо батьки звертаються, кажуть у нашому посольстві. Диппредставництво працює над тим, щоб українська у Німеччині стала іноземною мовою викладання. Українську мову вивчають окремі школи Польщі, Франції та Австрії.
0: Новини на Хіт.ФМ.
1: Привіт, це я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт.ФМ. І зараз у Києві лунає сирена, і якщо вам теж прийшло сповіщення про тривогу, теж ідіть в укриття. Продовжуйте слухати тільки хіти і донатити на армію.
0: Хіт.ФМ. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Від творців Приват24.
6: Приватки змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про Приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
5: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Мамо, я знову чхаю.
15: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
14: А якщо свербіж або кропив'янка?
15: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
19: Штурм народжує перемогу. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.39 в Україні, це «Антитіла» і робота вдома в ефірі «Хіт ФМ». І вже тут до вас хорошою новиною, що відбій повітряної тривоги хороша, але не до кінця. Не всюди відбій був, тому, будь ласка, стежте за сигналами саме у вашому регіоні. Далі трішки корисної інформації і знов тільки хіти.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Music Box» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: А це у нас Іван Люліна, видавницький шовковиця в ефірі Hit FM. 14:49 за київським часом. Не знаю, як вам. Мені останнім часом дуже подобаються прохолодні десерти разом з якимись ягодами. І це дійсно дуже, дуже цікаво. Але зараз вам нагадаю взагалі про десерти. Раптом ви забули. Розкажу вам на правах реклами, бо це літо вже стало таким магічно смачним із морозивом Хрещатик. У соковитому покритті полуницею, манго, апельсина, лимон. Або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадний, крем-брюле, фісташкове. Обирайте свої улюблені смаки і наповнюйте літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно. Ну і, як завжди, дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирайте і куштуйте свій смак. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама. Далі трішки корисної інформації і тільки хіти одразу. Наш півгодини музичний нон-стоп.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 20 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україна, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
3: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.
9: Hit FM.
10: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex.

0: Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Літо на мільйон в Укрзолото. Виграває ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіт.

0: на Хіт FM.
1: Наступна інформація нам має знадобитись. Поговоримо про погоду на завтрашній день, а це у нас четвер і 13 серпня. Синоптики нам кажуть, що по всій території України має бути завтра погода переважно сонячна, часом можлива невелика хмарність місцями, але без жодних опадів по всій території України. Термометри покажуть 20-23 тепла у західних і північних областях, у центральних регіонах від 22 до 25 з плюсом, на сході близько 19-24. У південних областях та у Криму 20-26 тепла. У Києві та області завтра має бути погода така з мінливою хмарністю, без дощу. Зранку 14-18 із плюсом, ввечері до 20 тепла, а в день максимально 22-24 вище за нуль. А зараз у столиці теж плюс 24 і погода переважно сонячна, хоча є невелика хмарність.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про наслідки російських атак. У Запоріжжі вогнеборці загасили пожежу у гіпермаркеті будівельних матеріалів, де зайнялося минулої ночі після удару загарбників. Людей не зачепило. Сьогодні у місті та громаді жалоба за загиблими унаслідок комбінованої атаки у вівторок. Росіяни обірвали життя 7 людей. 24 травмували. Унаслідок тієї атаки зупинилося найбільше підприємство міста «Запоріжсталь». Ворог пошкодив електромережі. А ось у Києві зараз тимчасово не курсує міська електричка. Столиці загрожують дрони. Далі про підтримку. Швейцарія розширила санкції проти Росії. До чорного списку додала 9 осіб та 45 організацій. Серед іншого йдеться про представників російського промислового та оборонного секторів. Далі про серпневу прохолоду. Перепочиваємо від задухи. Спека нарешті спала у більшості областей, хоча місцями на сході та півдні до плюс 31. Сьогодні майже без дощів, проте тримаються надзвичайні рівні пожежної небезпеки, закликають до пильності рятувальники. Жара про себе ще нагадає з неділі понеділка. І до справ транспортних. На українсько-польському кордоні почали зводити паркувальні майданчики для вантажівок. Біля пунктів пропуску Раворуська Хребенне та Краковець-Корчова на Львівщині облаштують близько 500 паркомісць. Мета – впорядкувати рух вантажівок, зменшити навантаження на під'їзні дороги і зробити сам перетин кордону більш організованим та безпечним. Проєкт нам допомагають втілити у життя європейські партнери. І наостанок про весілля. Нарешті побралися Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Португальський футболіст та іспано-аргентинська модель разом упродовж 10 років виховують 5 дітей. 2 народила Джорджина.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 15.26 за київським часом. Більше, ще більше новин нам потрібно, тому чекаємо вже на наступний випуск скоро в ефірі Хіт FM, менш ніж за годину. А поки нагадаю, що є всі найкращі моменти хепі-ранку. Раптом ви скучили вже дуже, тож можете знайти на сайті hitfm.ua Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош. Все в ранковому шоу, все, що відбувалось, у нас запам'ятали ми на сайті hitfm.ua. Тепер можна в будь-який момент переслуховувати. Тож заходьте. А, і до речі, ще щобудня з 7 до 11 найкращі моменти теж звучать, тому ви не пропускайте і слухайте. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють.
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картка «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справдування за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Який кондиціонер поставили в офіс?
17: Cooper & Hunter.
16: Чому його?
17: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
18: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
19: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів Спрага, Ріоба, Квас Тарас та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
20: Допоки ми є, країна живе.
21: Кохає, працює, будує нове.
20: Допоки ми разом тримаємо рух.
21: Країна тримає ритм.
20: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
21: Просто заправся на «Укрнафта».
20: Деталі на «Укрнафта.com».
22: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
23: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
24: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
23: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
25: Реклама.
26: Hit FM.
25: Тільки хіти.
27: Black Roger.
28: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
29: Морозово-хрещатик «Відбірний пломбірний» представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
30: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
29: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
31: Реклама.
32: Бажаю морозива цілу країну!
33: Безліч

0: FM.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року. Стати.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Здатись! Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Це у нас BTS і Swim на Hit FM. Звучить 15:48 за київським часом. Трішки корисна інформація у нас є далі. І, як завжди, наприкінці кожної години наш півгодинний музичний нон-стоп, щоб трішки нас відволікти і розрадити. А ще у нас є приємна, смачна інформація. Розкажу на правах реклами, бо настрій стає набагато краще, коли їсиш морозиво каштан. Мікс фісташки та соковитої малини покритий ніжною білою глазур'ю. Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан, фісташка, малина. Скуштуйте і ви. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну і щодо продовження далі, у нас півгодинний музичний нон-стоп обов'язково буде. Там на самому старті почуємо таку чутову пісню. Буде Окси, робота ніченька.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: дисципліни.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 40 мг. РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-2 від 12.06.2017.

0: Святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
2: Просто

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра, 13 серпня, у четвер обійдемось без спеки. По всій території України синоптики прогнозують нам хоч і сонячну погоду з невеликою хмарністю, без істотних опадів, але не так спекотно, як було. Завтра на заході і на півночі теж від 20 до 23 тепла. У центральних регіонах плюс 20, плюс 25 в середньому в день. У східних регіонах очікується коливання температури повітря від 21 до 24 із плюсом, і на півдні та окремо 25-26 тепла. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю, без жодних опадів теж. І зранку 14-18 із плюсом, ввечері до плюс 20, а в день 22-24 вище за нуль. А це як і сьогодні. Зараз у столиці в Сичі тримається плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Києві після атаки дронів пошкоджено вхід до комунального медзакладу. Без поранених, повідомили у мерії. Окупанти атакували столицю середня. Залізничники зупинили міську електричку, а пасажирів попросили сховатися в укриттях. Київ був під атакою росіяни зранку, а на Київщині у Броварському районі загарбники травмували чоловіка. Горіли склади. І про нашу міць. Чекаємо нових пакетів допомоги. Вересневе засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться онлайн. Точну дату поки що не називають. Орієнтовно мова про перші дні місяця. Зустріч стане 36-ю від початку Великої війни. А представники спробують подбати про наш захист напередодні холодів. Засідання планують і у жовтні. Далі про аферистів. Більше не турбуватимуть. Близько сотні шахрайських кол-центрів накрили наші правоохоронці. А працювали щонайменше у 8 регіонах. Схеми були різними, а мета одна – виманити гроші. Організатори набирали працівників, що знають іноземні мови, навчали за спеціально підготовленими сценаріями, перевіряли на поліграфі, щоб бува не виказали. А серед потерпілих – громадяни України, Ізраїлю та країн ЄС. Завдані збитки перевищують 100 мільйонів гривень. Тепер про кавуни. Дешевшають на оптових ринках на Херсонщині. Кілограм баштанних коштує від 2 гривень менше, ніж торік. Причини – спека і складна логістика через атаки ворога. Місцеві фермери волонтерять. Те, що не можуть продати, віддають до дитячих садків, шкіл та лікарень. І наостанок. Писанку визнали нематеріальною культурною спадщиною штату Парана у Бразилії. Сюди її привезли українські іммігранти наприкінці 19 століття. Громада десятки років зберігає традицію, яка стала частиною місцевого культурного ландшафту.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Шістнадцята 26 за київським часом. Такий у нас щойно був випуск новин. Чекаємо вже, звісно, на наступний, але це буде згодом. Це вже скоро в ефірі Хіт FM, менш ніж за годину. Але з найближчого теж є чим себе розрадити і трошечки розважити. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. А спершу нагадаю, що раптом вам захотілось підтримати настрій, і ви щось пропустили, то ранкове шоу «Хеппі ранок» на нашому сайті hitfm.ua є завжди. Там найкращі моменти, там повна версія хепіранку за будь-який день. Ви можете зайти і знайти там абсолютно все, що вам захочеться. Ну і з вами сьогодні я, Оля Громова. Нехай продовження цієї середи буде більш спокійним, ніж початок. І тихо продовження нашого дня.
1: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: хочеш?
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
9: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті garmash.army.
10: Реклама.
11: Hit FM.
10: Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
4: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку «Тендітна та ніжна крилата». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

16:47 в Україні. Каже, що треба вміти правильно загадувати бажання, бо це не проста якась така практика, а це у нас древо і смарагдове небо. До чого все веду, що сьогодні ввечері настане молодик у знаку Лева, а це, як кажуть астрологи, це початок нового місячного циклу. І в астрології його пов'язують з таким внутрішнім оновленням, новими планами, бажаннями рухатися вперед. Все це до чого я і про астрологію його пов'язують з таким внутрішнім оновленням, новими планами, бажаннями рухатися вперед. Все це до чого я і про бажання говорила. То може

0: Звичайно, у нас є наприкінці кожної години. Обов'язково послухаємо півгодини музики без жодної перерви, але спочатку трішки корисної інформації.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 20 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: «Хіт ФМ». Реклама
4: від творців «Приват-24».
5: «Приват». Змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Мамо, я знову чхаю.
9: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
8: А якщо свербіж або кропив'янка?
9: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
1: Хіт ФМ.
4: Тільки хіти.
1: Хіт ФМ.
4: Реклама.
11: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
12: Разом ми зможемо. Водафон.
13: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Реклама.
1: Хіт ФМ.
4: Зараз буде хіт.
14: Лайк!

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І вже завтра, у четвер, 13 серпня, синоптики нам обіцяють погоду без жодних опадів. Буде сонячно менш всюди, тільки, можливо, місцями невелика хмарність. Але все одно це не суттєво. Термометри мають показати на заході і на півночі від 20 до 23 тепла. У центральних областях плюс 22, плюс 25. На сході завтра від 21 до 24 в середньому в день, а на півдні та у Криму 25-26 із плюсом. А у Києві та області завтра має бути погода переважно така змінливою хмарністю, без дощу. Зранку 14-18, така прохолода, а ввечері теж плюс 20, а в день 20-24 з плюсом. А зараз у столиці тримається плюс 23, ну, тому завтра, в принципі, так само, як сьогодні буде.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Вітаю у студії «Хіт.ФМ» Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, про ворожий терор. Людина загинула, ще одну травмовано на Запоріжжі унаслідок сьогоднішнього удару загарбників. Росіяни цілили по приватній садибі. У самому ж місті та громаді жалоба за жертвами через учорашню атаку. Ворог обірвав життя 7 людей, 24 травмував. А ось у Краматорську полював на рятувальників. Проте марно. Далі про безпеку у наших школах. На цькування у навчальних закладах реагуватимуть швидше. Міносвіти та науки оновило порядок відповіді. Доба є у директора школи, а якщо виявили ознаки, до 3 годин, щоб повідомити поліцію та службу у справах дітей. Уточнило відомство і ознаки, які свідчать про насильство. Економічний та психологічний тиск, небажана поведінка сексуального характеру, штовхання та удари. Окрім того, кожен заклад повинен створити власну систему запобігання булінгу. І про вибрики погоди. Завтра в Україні остаточно спаде спека. Навіть на сході та півдні, де сьогодні все ще жарко, у четвер максимум 26 тепла. Дощів синоптики не прогнозують. Рятувальники нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки поки що до суботи. І про підтримку. Наші вантажі прямуватимуть через Молдову з 50-відсотковою знижкою. Мова про залізницю. Домовилися урядовці 2 країн. І такий режим триватиме до кінця поточного року. Ситуація із експортом загострилася після того, як росіяни посилили терор у Чорному морі. І наостанок весільні короваї, різдвяні калачі, паски та обрядове печиво. У Білопіллі на Вінниччині влаштували фестиваль хлібів та дідухів. Учасниці частували різним, а ще презентували дідухи. Чималі та невеличкі снібці, жи та обереги.
2: Новини на Хіт FM.
0: Хіт FM.
4: 17:27 вже за київським часом, вже після невеличкої реклами тільки хіти, продовжимо слухати, бо так запланували і так хотіли, і так і зробимо. А ще нагадаю, що є у нас соцмережі, в які ви можете завжди перейти і подивитись, що там цікавого відбувається, які гості, які прем'єри, що хто співає, ну, власне, все. Тому підписуйтесь, всі посилання є у нас на сайті hitfm.ua, заходьте теж, все там дуже просто розберетесь. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 10 по 16 серпня. А картка «Метро» в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від Орісіл Фарм.
5: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перед застосуванням рекомендована
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
9: Азнаурі – сила лева в тобі.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо». Представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом Music Box за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», хіт вільний, живий звук. Деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті «Хіт FM.ua».

0: 17:49 в Україні і на Кальянте в ефірі Хіт ФМ. А вже трішки корисної інформації у нас далі і наш півгодинний музичний нон-стоп – це з найближчого. Але завтра з 7 до 11 не пропускайте ранкове шоу «Хепі ранок». Найкращі моменти за весь минулий сезон. І послухайте, настрій нехай ваш буде на вищому рівні, попри все на світі. А ще завтра об 11 у нас будуть гості. Юрій Горбунов прийде розповідати про новий свій фільм «Потяг Червона рута», про легендарний потяг, про легендарну пісню, яка там звучатиме. І взагалі все буде легендарно, тому не пропустіть, об 11 рівно. Ну, а поки на сьогодні у мене все це. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціна визначена станом 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishi.motors.com.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
10: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
11: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Реклама.
12: Хіт ФМ.
3: Тільки хіти.
12: Хіт ФМ.
3: Реклама.
13: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
14: Oxford Medical. 204-40-40.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
12: Хіт ФМ.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У четвер, 13 серпня, синоптики прогнозують по всій території України погоду переважно сонячну, можлива невелика хмарність, а опадів не передбачається. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних і північних областях, у центрі країни 22-25 тепла, на сході до плюс 24 максимально в день, на півдні та у Криму до плюс 26. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю і максимально в день термометри покажуть плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. На Запоріжжі енергетики повертають живлення родинам, що опинилися без світла через учорашню атаку росіян. Населені пункти біля Запоріжжя. У громаді та самому місті сьогодні жалоба за жертвами цього ж удару. У Запоріжжі у вівторок ворог обірвав життя 7 людей. І про нашу звитягу. 26 сіл вдалося відбити у російських загарбників від початку року. Така інформація від захисників. А це понад 700 квадратних кілометрів нашої землі. Населені пункти на Олександрівському напрямку Дніпропетровська, Донецька та Запорізька області. Щодо втрат, наші армійці ліквідували більш як 9,5 тисяч загарбників. Поранили понад 6 тисяч і поповнили обмінний фонд. Далі про наслідки посухи. На Одещині водою наповнюють озеро Катлабух. Дунай міліє, тож комунальники Ізмаїльщини розгорнули насоси. Водосховище критично важливе для фермерів і простих жителів регіону. Знижується рівень води у Дністрі. Україна та Молдова домовилися зменшити скид води із Дністровського гідровузла. І про підтримку. Понад 11 мільйонів євро на дослідження та інновації у наших вишах вдалося залучити від початку року. А все завдяки програмі ЄС «Горизонт Європа». Вона також дозволяє студентам і науковцям працювати у міжнародних проєктах. І наостанок про три великі космічні події. Чого тільки не побачимо сьогодні на небі. Почати хоча б із затемнення сонця. Гренландія, Ісландія та Іспанія там видно буде найліпше, а ось в Україні лише частково. Не менш захопливим буде і парад шести планет. Зрештою, прийдешньої ночі пік зорепаду Персеїди.
1: Новини на Хіт FM.
3: FM.
1: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив все світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі,
9: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
12: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня морозиво-магнат в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
14: Любиш Україну, стоїш за своїх. Ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
1: Реклама.
3: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
17: На
0: розово каштан, солодка форма ескімо.
17: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан. Солодка форма ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 559 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, Крилата, На Шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай На Шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Ще бажаю, щоб цього літа траплялися дива. І як це зробити, розкажу на правах реклами. Саме на чарівній фабриці Морозова Хрещатик дива відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. То краще смакувати із Морозовим Хрещатик. Морозово Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 20 днів. Хочу швидше до школи.
2: Відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 20 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові

0: партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Hit FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. Чотири розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
1: Реклама.
3: Hit FM.
1: Тільки хіти.
3: Hit FM.
1: Реклама. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical.
1: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
3: Hit FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Цінове за станом на 4 лютого 2024 року. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МС Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Немає кордонів, немає свободи. Тільки ти можеш захистити родину, друзів та наше майбутнє. Приєднуйся до могилів Подільського прикордонного загону. Ми шукаємо сильних духом, відважних та готових до нових викликів. Пропонуємо стабільну зарплатню, соціальні гарантії та професійний розвиток. Дізнайтеся більше за телефоном 067 187 68 70. Захисти кордони. Приєднуйся до лав Державної прикордонної служби України.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
7: Hit FM.
0: Тільки хіти.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд Озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
7: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
6: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
10: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
11: До Дня Незалежності з 8 по 22 серпня ТЕРЦ «Ретровіль» запрошує на виставку сучасного українського мистецтва. А 23 серпня чекаємо вас на святковий концерт разом з музичним телеканалом «Мьюзік Бокс» за ініціативи Юлії Ігнатченко. Для вас співатимуть Ауріка Ротаро, Амадор Лопес, Солоха, Рухан Комен, Брикулець та інші. ТЕРЦ «Ретровіль», вхід вільний, живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
12: Знову покупки?
13: Ні, цього разу інвестиція.
12: У що?
13: У торговий центр С1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
12: Це дорого?
13: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
14: С1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026.
15: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
1: Реклама. Хіт-ФМ. Деталі на сайті hitfm.ua.
18: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хіт FM.
1: Спокійного вечора бажаю вам я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз поговоримо про те, що нас може трошечки потішити і підтримати. Розкажу на правах реклами. Коли і сонце сяє яскраво, і навіть літній дощик крапає, а настрій просить чогось особливого, то саме час для морозиво ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, як проєкт «Козацькі легенди» на Хіт-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рік.

0: кросівки Синона Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
1: Детальна розвитка комп'ю, емітер картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливість справи придбання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».

0: хочеш?
1: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від Сходу і до Заходу Сонця на Радіо Байрактар. Генеральний партнер проєкту Work.ua.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
3: Здатись! Реклама.
6: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
3: OTP-банк реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 18 серпня 2026 року.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Від творців Приват24.
7: Приватки змінять український банкінг назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про Приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
6: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
14: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня кава Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
17: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
19: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
22: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
23: Діти обирають краще.
22: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
24: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
25: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 60 позицій безалкогольних напоїв брендів «Спрага», «Ріоба», «Квас Тарас» та інших. Обирайте улюблені комбучу, квас або безалкогольне пиво з 10 по 16 серпня. Деталі на metro.ua.
26: Нехай буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксил Гель» знадобляється. Нехай буде в кишені, в гостях, у дорозі. Нехай буде «Атоксил Гель» від «Оясіл Фарм».
27: Діабічна добавка «Атоксил Гель». Перед застосуванням рекомендована консультація.
0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
3: Бути військовим не страшно. Страшно не мати вибору. 8-ма артилерійська бригада «Гармаш» 1-го корпусу «Азов». Тут твій вибір має значення. Артилерія, безпілотні системи, медицина, тил. Всі разом ми нищимо ворога і оберігаємо своїх. Заповнюй анкету на сайті «Гармаш.Армі».
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
27: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
28: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
27: Азнаурі – сила лева в тобі.
29: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
30: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
31: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Hit FM.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Від 1 мільйона 499 тисяч гривень. Повний привід, комфорт у русі та гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Ціновий за станом на 4 лютого 2024. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.
2: До Дня Державного Прапора України 23 серпня Радіо Байрактар та генеральний партнер Work.ua представляють поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Найкращі вірші та пісні від представників кожного регіону нашої країни – від Сходу і до Заходу. Слухайте поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» від сходу і до заходу сонця на радіо «Байрактар». Генеральний партнер проєкту Work.ua.
3: Ти ще не знаєш, наскільки ти крутий. 210-й штурмовий. Телефонуй 098-210-210-1.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 204-40-40.
1: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Сіто Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
5: Козиріг. Харизма – наше все, скажуть козироги та будуть цілком праві. Люди, народжені під цим знаком, схильні ретельно обдумувати важливі рішення і взагалі мислять стратегічно. Цілеспрямованість та передбачливість, притаманні козирогам, дозволяють їм легко концентруватися та викладатися на максимум заради мети. Стівен Хокінг, Джим Керрі, Джаред Лето, Елвіс Преслі, Мікаель Шумахер – козироги, що власним прикладом доводять, що працелюбність та наполегливість завжди приносять блискучі результати.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Тільки хіти.
1: Hello, it's me.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Тільки хіти.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Що головне в житті? Спитали якось у Жашка. Він подивився на свою панянку, на безкрає поле і відповів: «Воля, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі». Проєкт «Козацькі легенди» на Хіт.ФМ. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: ФМ. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: blood in the ocean.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це втекти з роботи на годинку раніше і влаштувати з подругами

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це
1: бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Hit FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.